FM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: napredak.
1: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.
2: Ljetilo se lišće po staklu,

0: uredan, stabilan, jedino mi se crveni dio Trga kralja Zvonimira. To je ova ulica preko puta crkve Svetog Roka. Ne znam što se tamo događa i je li ovo zbilja tako, ali onako mali dio ceste se crveni. Vidim. Tako da evo, ako ste tamo, možete nam dojaviti ako se nešto događa, ako ne, samo malo pripazi. Također, vozi usporeno, vozi po propisima, nemoj tipkat dok voziš, vozi po ograničenju i veži sigurnosni pojas. Ako nam ti imaš nešto za dojaviti, kao što sam već ispomenula, broj ti je dostupan 099 739 028, a Mateo i ja i ekipa sjela zapravo Room FM-a ti želi sretan i siguran put.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.
2: Eto, bile su ti to naše servisne informacije.
0: Ljudi, a mi moji, nastavljamo zapravo dalje. Što je, ljudi moji?
2: Pa ništa, veselim se tekmi, to sam htio reći.
0: Prokomentirat ćemo to za kojih par trenutaka, ali ajde, daj nam ovog Halida Bešlića. Ajde. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: A neka bude, Bože moj.
1: Nisu znali da ide ovaj dio teksta, ali dobro, danas nam je sve oprošteno. Ma šta nas briga?
0: Slažem.
1: Pa jel tako, ljudi tako. Moji? Ali u to ime ide još jedna prigodna, jer nismo mogli je to ne pustit, tako da idemo danas zapravo i cijeli dan u ovom tonu.
0: Nered i Zaprešić, boji se i srce vatreno.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Rum FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: 233-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.

napakat. Kaže Indira Radić, ma dobro sam, a nikad bolje. Ja se nadam da ćemo to svi mi danas na večer govoriti. U nastavku taman za kraj našega druženja još nova stvar Nućija, prije Nućija jedan Boban Rajović i Fatalna, pa se i čujemo.

Pirin, dozvolite mi još malo, onako baš se volim hvaliti. Fotkice su nam još stigle iz Smokvice, Rovinja, Omiš, pa Nešije vrt i dalje. Pa kaže Kanjon, Kamačnik, Zrmanja, ajme ljudi moji, Taborište, Savudrija, Siče, Brodsko-posavska županija, Otok Korčula, Cerje, Neboj se, ili Nebojše, Cerje, Neboj se, Retkovci, Dunav, ide nam Luna, Vino, Kadmin, Adrenalin.

imate i objave na našim društvenim mrežama, možete onako provjeriti sve informacije. Pošto je večeras utakmica, pripremili smo za vas jednu navijačku playlistu. Večeras od 21 do 22 sata imate priliku čuti ne samo pjesme, nego čak i izvođače koje inače ne možete čuti u eteru Room FM-a. Ako vam sada nisam zagolicala maštu, onda zaista ne znam kada ću. Znači, onako, baš smo se pripremili na zagrijavanje, za navijanje, tako da, evo, znači, od 21 do 22

0: Room FM. Radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spitila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostavim se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

Neđo Jovanović i Čokolada, 14.48, 49, imamo još samo dva glazbena broja pred sobom, onda ćemo se još malo čuti za kraj, ide nam Marina Tadić pa će ići i Sinan Sakić.

0: FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Više glazbe, manje brige. Room FM.

0: Чекай, да ли могуће? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Pokreni se uz energiju Room FM-a.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
2: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
3: Ali nema mi to smisla. Ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku. Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
4: Kako bi nazvala bananu?
1: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Radni narode, idemo radni narode, večeras ide live, večeras ide Laganini, spremni smo, Englezi, la papa, kući spavanje, Hrvatina na postolju, idemo draga nacijo, veselite se.

RumFM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.